サラちゃん。サラちゃん。ヘイティナ。In this regard, tell me how traffic control works.